0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 8 Mei 2026 anaadhimisha kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu Katoliki na la Mitume tarehe 8 Mei 2026 kwa kutembelea madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei pamoja na jimbo kuu la Napoli kusini mwa Italia. Sherehe za kuapishwa kwa walinzi 28 wa kikosi cha ulinzi cha Papa mjini Vatikani zimeanza kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, na kuadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Yoni walinzi wapya wakala kiapo cha utii mbele ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye Alhamisi tarehe 7 Mei 2026 amekutana na kuzungumza nao. Mwaka 2026 idara ya kupiga chapa mjini Vatikani namwambia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwake, na kwamba jubilei ni kipindi maalumu cha kiroho na kihistoria kinachoelezewa kama wakati mwafaka wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaisha sasa kwa hamasa na kuyakumbatia yajayo kwa moyo wa matumaini. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaadhimisha kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu Katoliki na la Mitume tarehe 8 Mei 2026 kwa kutembelea madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei. Madhabahu ni mahali muafaka pa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ni mahali pa toba na uongofu wa ndani unaomwezesha muamini kuchuchumilia huruma na upendo wa Mungu katika maisha kama chachu ya utimilifu na utakatifu. Madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei yaliyoko kwenye jimbo kuu la Napoli kusini mwa Italia ni kitovu cha ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Ibada kwa Bikira Maria imekuwa ni chemchemi na kichocheo kikuu cha waamini kuonesha mshikamano wa upendo na huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Hapa ni mahali muafaka pa kuombea haki na amani ili iweze kutamalaki katika uso wa dunia. Madhabahu haya yalianzishwa na Mtakatifu Bartolo Longo, aliyetangazwa kuwa mtakatifu na Papa Leo wa 14 tarehe 19 Oktoba mwaka 2025. Sehemu ya pili ya siku hii ni kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kutembelea jimbo kuu la Napoli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho jamii ya kanisa yanapata chimbuko lake mitaalafu kanuni na muundo wa elimu fahamu, taalimungu hususani taalimungu maadili, ambayo ni dira na mwongozo wa maisha adili ya watu wa Mungu. Yanachota maana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa, na imani thabiti ambayo inamwilisha neno la Mungu katika matendo, kielelezo cha imani tendaji. Mambo msingi katika mchakato wa kudumisha haki msingi za binadamu: amani katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Hizi ni tunu ambazo ni urithi mkubwa kwa binadamu wote, kwani zinabubujika kutoka katika asili ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo zinapaswa kulindwa, kutetewa na kuheshimiwa na wote, kwa kuzingatia kwamba haki inakwenda sanjari na wajibu. Hakuna haki pasi na wajibu. Hii ni haki ya kuishi, kupata huduma bora ya makazi, ya afya, elimu, kuabudu, uhuru wa dhamiri, uhuru wa kuchagua mfumo wa maisha, haki za kiuchumi na kisiasa, pamoja na uhuru wa kwenda unakotaka kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa Katoliki lina amana na utajiri mkubwa wa mafundisho jamii ya kanisa yanayopata chimbuko lake katika waraka wa kichungaji wa Papa Leo wa 13, mambo mapya Rerum Novarum. Alisema kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia haki msingi za wafanyakazi, mshahara wa haki na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali ni pamoja na kuhakikisha haki sanjali na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii. Ustawi na maendeleo ni kwa ajili ya wote, lakini maskini wapewe kipaumbele cha kwanza. Kanuni ya auni inapaswa kuzingatiwa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake kuhusu masuala ya kijamii Centesimus Annus alifafanua kwa kina kuhusu asili ya haki msingi za binadamu, umuhimu wa kukuza na kudumisha upendo na mshikamano miongoni mwa jumuiya ya kimataifa kama inavyojidhihirisha katika waraka wake wa Solicitudo Rei Socialis Cheche ya uanzishaji wa vyama vya kitume kijamii vilivyokuwa vinapania kulinda na kutetea uhuru, utu na haki msingi za binadamu. Dini zisaidie kujenga amani, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na kamwe zisiwe ni chanzo cha vurugo, kinzani na vita. Kanuni, maadili na utu wema ni sehemu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, zinazopaswa kulindwa ili amani na utulivu viweze kushika kasi, bila kusahau nafasi na dhamana ya uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu. Waamini wanapaswa kufahamu vema kweli za imani yao ili wasiyumbishwe, bali wasimame kidete kuilinda, kuitetea na kuishuhudia kwa ajili ya ustawi, mafao na maendeleo ya wengine.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye anaongozwa na kauli mbiu yake ya kiaskofu in illo unum uno, yani ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Huu ni ufafanuzi uliotolewa na Mtakatifu Agustino askofu na mwalimu wa kanisa mintarafu Zaburi ya 127. Papa Leo wa 14 mzawa wa kwanza wa shirika la Waagostiniani kuchaguliwa kuwa halifa wa Mtakatifu Petro na Marekani wa pili kuwahi kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro baada ya hayati Papa Francisco. Katika salamu zake kwa mji wa Roma na ulimwengu katika ujumla wake, Orbi et Orbi, Alhamisi tarehe 8 Mei 2025, alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa ujenzi wa amani inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu mfufuka. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na upendo kwa waja wake wote, na kwamba kamwe ubaya hauwezi kushinda. Kuna haja ya kuwa vyombo na wajenzi wa haki na amani, waaminifu kwa Kristo Yesu, tayari kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo huku wakijitahidi kuwa ni wamisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kati ya waamini yeye ni Mkristo na kwao yeye ni askofu. Hii ni changamoto kwa waamini kuhakikisha kwamba wanajenga kanisa la kisinodi na kimisionari kwa kujikita katika injili ya upendo, hasa kwa maskini na wahitaji, sanjali na majadiliano, ili kujenga madaraja yanayowakutanisha watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake Dominika tarehe 18 Mei 2025, alipokuwa anaanza utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267 na askofu wa Roma, aligusia kuhusu kifo cha Papa Francisco, umoja na mshikamano wa baraza la makardinali pamoja na sala za waamini, ujenzi wa kanisa linalosimikwa katika upendo wa Mungu na jirani kwa kukuza na kudumisha umoja na mshikamano wa kanisa chachu ya upatanisho, tayari kujikita katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua uwepo wa umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia waliofika kushuhudia anapoanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, nataka kuwa ni chachu itakayochachua umoja, ushirika na udugu wa kibinadamu kwa kumwangalia na kumkaribia Kristo Yesu. Kwa hakika neno la Mungu linaangaza na kufariji, mwaliko kuamini, kufuata na kumwilisha ushauri wake wa upendo, ili kujenga familia kubwa ya binadamu na kuendelea kuragibisha majadiliano ya kiekumene na waamini wa makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, majadiliano ya kidini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema, ili kwa pamoja wote waweze kujikita katika ujenzi wa ulimwengu mpya ambamo amani inatawala. Hii ndiyo roho ya kimisionari inayokita mizizi yake katika upendo wa Mungu na jirani, ili kweli umoja wa watu wa Mungu kutoka katika jamii na dini mbalimbali uweze kufikiwa. Huu ni wakati wa kumwilisha injili ya upendo kutoka kwa Mwenyezi Mungu unaowafanya wote kuwa ni ndugu wa moja na hivyo kuishi katika amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha mahubiri yake kwa kualika watu wote wa Mungu kwa mwanga na nguvu ya Roho Mtakatifu kujikita katika ujenzi wa kanisa linalosimikwa katika upendo wa Mungu na jirani kama alama ya umoja, kanisa la kimisionari linalofungua malango yake na kuukumbatia ulimwengu, kanisa linalotangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu na hivyo kugeuka kuwa ni chachu ya amani kwa ajili ya binadamu. Watu wote wa Mungu kama ndugu wa moja watembee kumwendea Mwenyezi Mungu huku wakipendana wao kwa wao.
1: Tuitegemee huruma ya Mungu, kwani tunaishi kwa kutazamu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kikosi cha walinzi wa Papa kutoka Uswisi maarufu kama Swiss Guards kina dhamana na utume unaojikita katika wito wa uaminifu, makini na sadaka inayotekelezwa kwa ari na moyo wa unyenyekevu pasi na makuu, kwa kuongozwa na kauli mbiu ujasiri na uaminifu, na kilianzishwa na Papa Julio wa pili tarehe 22 Januari kunako mwaka 1506. Jumatano tarehe 6 Mei 2026, wanajeshi 28 wa kikosi cha ulinzi wa Papa kutoka Uswisi wamefanya kumbukumbu ya askari 189 kutoka Uswisi waliofariki dunia kunako mwaka 1527 wakati wa kumlinda halifa wa Mtakatifu Petro, wakati huo katika nafsi ya Papa Clementi wa saba dhidi ya Mfalme Charles wa tano. Tangu wakati huo hawa wamekuwa ni walinzi wa halifa wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ni askari wakakamavu nadhifu wa pole na waungwana wanaotekeleza dhamana na wajibu wao kwa ari, weledi, waadilifu na uwajibikaji mkubwa kwa ajili ya Papa, Kanisa na Vatikani katika ujumla wake, wanaotoa huduma kwa waamini na mahujaji wanaofika mjini Vatikani kwa shughuli mbalimbali. Walinzi hawa kila mwaka hula kiapo cha utii kwa halifa wa Mtakatifu Petro. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sherehe hizi zimeanza kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, na kuadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Jioni walinzi wapya wakala kiapo cha utii mbele ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye Alhamisi tarehe 7 Mei 2026 amekutana na kuzungumza nao. Siku hii kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 imekuwa ni fursa ya kutoa shukurani kwa taifa la Uswisi, ambapo vijana walioajiriwa na Vatikani kutoka Uswisi wanaonesha ile furaha ya kutoa huduma ya unyenyekevu na busara inayotekelezwa usiku na mchana. Amezishukuru familia za vijana hawa kwa kuwashirikisha furaha na majaribu ya maisha sanjari na kuwasindikiza, kielelezo cha urafiki unaowazunguka, heshima na wajibu wanaoonesha kwa njia ya zawadi ya uhai kwa ajili ya huduma na ulinzi kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye kwa sasa ni katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Maaskari hawa wanatoa huduma yao mjini Vatikani na kwenye makanisa makuu ya kipapa yaliyoko mjini Roma. Haya ni maeneo yenye amana na utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho na kiimani yanayowasaidia waamini kuzama katika tafakari na sala kwa kushangaa uzuri wa kazi ya umbaji inayowapeleka kwa muumba wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha walinzi hawa kwamba wito wao wa kwanza ni huduma ya kijeshi inayopaswa kusimikwa katika utakatifu wa maisha unaopata chimbuko lake katika sakramenti ya ubatizo. Hii ni huduma inayokita mizizi yake katika maisha ya kiroho kwa kuwahudumia zaidi waamini, mahujaji na watalii wanaofika kwa wingi mjini Vatikani, na kwamba wanapaswa daima kukumbuka maneno ya Kristo Yesu anayesema, "Amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndogo zangu walio wadogo, mlinitendea mimi."
1: Tusibaguane kwa sababu ya maisha na hali zetu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika huduma yao daima wanapaswa kuwa makini, wakiendelea kuboresha maisha yao kwa sala na tafakari ya kina ili kuweza kukutana na Kristo Yesu kutoka katika undani wa maisha yao, tafakari zitakazowaongoza hadi kwake ili waweze kuwa wake milele yote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, hiki ni kikosi cha ulinzi wa Papa kutoka Uswisi kinachosimikwa katika sifa, utofauti pamoja na haiba zao. Kambini ni mahali pa kukuza na kudumisha fadhila za kiutu na kibinadamu, za huduma kwa jirani, ukarimu na unyenyekevu, kwa kujenga na kudumisha mshikamano wa udugu wa kibinadamu, ili kujenga na kudumisha maelewano, chemchemi ya furaha ya ndani inayojionyesha kwa wale wote wanaokutana nao katika utekelezaji wa majukumu yao. Huu ni mwaliko kwa walinzi hawa kuendelea kujiketa katika njia hii ambayo mara nyingi ina changamoto zake, lakini inayoweza kuzaa matunda mengi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru walinzi wote kwa huduma hii inayosimikwa katika bidii na ukarimu na utangazo na kushuhudiwa kila kukisha, na hatimaye akawaweka chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa, Mtakatifu Martini wa Tours, Mtakatifu Sebastiano na watakatifu wote walezi na wasimamizi wao, na mwishoni akawapatia baraka zake za kitume. Katika mahubiri yake, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, amewakumbusha wanajeshi hawa kwamba Kristo Yesu ni mzabibu wa kweli. Huo ni uhusiano na usimikwa katika sadaka ya maisha, na hivyo inakuwa ni chemchemi ya furaha katika huduma kwa Kristo Yesu, halifa wa Mtakatifu Petro na kanisa katika ujumla wake. Kumbe wanapaswa kujenga na kudumisha mahusiano na Kristo Yesu kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, Tafakari ya kina ya neno la Mungu inayomwilishwa katika huduma makini na hivyo kujenga urafiki na udugu na Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la Mungu li hai, linasafisha, linatakasa na kutenda kazi. Mwaliko kwa waamini kuendelea kusimika maisha na utume wao katika Kristo Yesu, ambaye kimsingi ndiye mzabibu wa kweli, na hivyo kuendelea kuwa huru waaminifu na watoto watiifu wa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa wanajeshi hawa kusoma, kulitafakari na kulimulisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao baada ya kumfahamu Kristo Yesu kupitia maandiko matakatifu, kielelezo cha upendo, na kwamba Mwenyezi Mungu anatambua jinsi walivyo, yuko daima pamoja na kati yao, hivyo wataendelea kumtukuza na hatimaye kuzaa matunda mengi kwa ajili ya huduma kwa jirani zao. Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, amehitimisha mahubiri yake kwa kuwataka wanajeshi wapya kamwe wasiogope, bali waendelee kukita maisha yao katika fadhila ya unyenyekevu na imani, mambo msingi yanayowaunganisha na Kristo Yesu katika huduma, na hivyo wataweza kuzaa matunda mengi. Baada ya sherehe ya kula kiapo cha utii kwa halifa wa Mtakatifu Petro katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, aliwashukuru wanajeshi, familia na viongozi waliofika mjini Vatikani kutoka Uswisi kuhudhuria sherehe hizi nzuri zinazosisimua na kukata na shoka. Sherehe za kula kiapo ni ishara inayothibitisha sadaka na majitoleo yao ya uaminifu kwa kuchochewa na ari pamoja na shauku ya ujana inayosimikwa katika fadhila imani kwa Mungu mmoja na upendo kwa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, idara ya uchapaji ya Vatikani ilianzishwa na Papa Pio wa 11 kunako mwaka 1926, lakini chimbuko lake ni katika mwaka 1587, ikiwa na jukumu na dhamana ya kuchapisha, kusambaza na kuhifadhi hati na nyaraka za mababa watakatifu, mamlaka fundishi ya kanisa yaani magisterium, ambayo kimsingi ni uwezo na wajibu maalumu wa kanisa Katoliki uliotolewa na Kristo Yesu mwenyewe wa kufundisha, kufafanua na kulinda kweli za imani na maadili. Hii ni idara inayohifadhi pia hati na nyaraka zinazotolewa na mabaraza ya kipapa pamoja na taasisi za kipapa. Mwaka 2026, idara ya uchapaji ya Vatikani inamwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwake, na kwamba jubilei ni kipindi maalum cha kiroho na kihistoria kinachoelezewa kama wakati mwafaka wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa hamasa na kuyakumbatia yajayo kwa moyo wa matumaini. Idara ya uchapaji ya Vatikani katika maisha na utume wake kwa miaka 100 imewahudumia mapapa 9 kwa kuchapisha, kusambaza na kuhifadhi, mamlaka fundishi na Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 7 Mei 2026 amekutana na familia ya idara ya uchapaji ya Vatikani kwa kukazia mambo makuu matatu: fikara, kukutana na hatimani kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitabu ni fursa ya kufikiria. Kwa katika ulimwengu wa kidigitali, vitabu humkumbusha mwanadamu jukumu la mawazo, kutafakari na kusoma, kwani kusoma kunakuza akili, husaidia kustawisha umakinifu na inayoundwa vizuri, na hulinda dhidi ya wanadamu kutafuta njia za mkato na za kiitikadi. Ndiyo maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza watu wote wa Mungu kusoma vitabu, kwani hii ni zana yenye nguvu sana katika kuvunja fikra fungwe na kupunguza mitazamo migumu inayosababisha chuki au maoni ya kupunguza ukweli.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kurasa za kitabu Huru Chini ya Neema kilichochapishwa na nyumba ya vitabu ya Revi Vatikani kiliwasilishwa alasiri tarehe 6 Mei 2026 jijini Roma, katika ukumbi mkuu wa taasisi ya kipapa ya mababa wa kanisa ya Agostinianum. Kinafichua mawazo na hali ya kiroho ya Robert Francis Prevost, yaani Papa Leo wa 14. Mkusanyiko huo wa mahubiri, hotuba, barua na jumbe kutoka miaka ambayo papa wa sasa alikuwa mkuu wa awali, uliariliwa na mababa wa Kiagostiniani. Baada ya salamu kutoka kwa Kardinali Joseph Farrelly, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, na Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kulikuwa na maoni kutoka kwa katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin na mwandishi Maria Grazia, yaliyoongozwa na Andrea Tornieri, mkurugenzi wa uhariri wa vyombo vya habari vya Vatikani. Kardinali Farrelly alisimulia kwamba mwaka mmoja uliopita Kardinali Prevost alishiriki chakula cha mchana cha mwisho kabla ya mkutano mkuu wa uchaguzi na ndugu zake katika Kuria. Akaelezea kwamba kitabu Uhuru chini ya Neema ni matunda ya ushirikiano wa kweli kati ya watu wengi waliofanya kazi pamoja, watawa wa Kiagostiniani na watu wa kawaida, na timu ya nyumba ya uchapishaji ya vitabu ya Vatikani. Kardinali huyo pia alieleza kwamba kichwa cha kitabu hicho kimechukuliwa kutoka sura ya mwisho ya utawala wa Mtakatifu Agostino, ambapo askofu wa Hippo anawahimiza watawa wake kuzingatia kanuni hizo kwa upendo kama wapenzi wa uzuri wa kiroho na kutoa kutoka uhai mtakatifu harufu nzuri ya Kristo, si kama watumwa chini ya sheria bali kama watu huru chini ya neema. Pia alieleza matumaini yake kwamba kila mtu anaweza kupata msukumo kutoka katika maandishi ya Prevost. Kwa upande wake, Daktari Ruffini alishukuru shirika la Mtakatifu Agostino kwa kukabidhi nyumba ya uchapishaji ya vitabu ya Vatikani sehemu ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano uchapishaji wa kitabu hicho ambacho kinatoa fursa ya kuelewa vema Papa Leo wa 14, asili yake na mawazo yake kabla ya kujua kwamba angekuwa papa. Maandishi haya yaliyoakisi ambayo yanasimulia kanisa na pia yanaweza kuzingatiwa kwa mada iliyoelezwa kama muhimu na vyombo vya habari vya Italia, yanaakisi dhana ya mamlaka ya ukuu wa zamani wa wakati huo. Haya yote katika ulimwengu uliojaa udikteta na nguvu hutusaidia kuelewa jinsi Papa Leo anavyoongoza na atakavyoongoza kanisa kwa sauti isiyopigwa kelele, na uthabiti na upole kujenga umoja na ushirika. Na kuhusu miaka 12 ya Prevosti kama mkuu wa awali kuanzia 2001 hadi 2013 katika shirika la Mtakatifu Agostino, Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, alikumbuka miongoni mwa matukio yaliyowatofautisha shambulio la minara pacha, kujiuzuru kwa Papa Benedikto wa 16 na kuchaguliwa kwa Papa Francisco. Na katika kitabu hicho aliakisi sifa ya Prevost za Kiagostino kwamba kumtafuta Mungu na hamu ya moyo wa mwanadamu ambayo ilimfanya Papa Leo wa 14 na baadaye aanze kila wakati na ukuu wa Mungu na uhusiano wa awali kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo, kwa mfano, katika hotuba huko Australia mnamo 2002, Kardinali alibainisha Prevost aliwaalika Wakristo kuwa wataalamu katika kutafuta maana ya wanadamu na kutoa ushuhuda wa uokovu na utimilifu unaotoka kwa Mungu. Lakini alibainisha kwamba waamini si watu wanaomiliki ukweli, bali washirika katika safari, kaka na dada, na wanaoendelea pamoja katika matukio ya maisha. Mada ile ile ya umiliki wa kweli ambayo pia ilikuwa ya thamani sana kwa Papa Francisco. Kardinali Parolin alisisitiza akiongeza kwamba utafutaji wa ukweli wa Mungu ambaye ndiye ukweli sio miliki ya kipekee wala njia ya kipekee, bali safari inayotufanya kuwa kaka na dada katika umoja. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
3: Filamu ya masaa mawili ya Frank na Mary Host ya Tilhard, mwanasayansi mwenye maono, inahusu maisha, mawazo ya kisayansi na maono ya kiroho ya Pierre Teilhard de Chardin, padre mjesuiti wa Ufaransa aliyeishi kuanzia mwaka 1881 hadi 1955. Filamu hiyo ni historia ya kuvutia ya kibinadamu iliyojaa tamthilia inayomlenga padre huyu mwanasayansi mtaalamu wa mambo na mwenye maono. Inalenga mapambano yake ya maisha yote ya kupitia sayansi ya mageuzi na imani ya taalimungu ya Kikatoliki. Watengenezaji wa filamu wa Marekani Frank na Mary Frost walizungumza na Vatican News kuhusu filamu hiyo. Imekuwa tukio la kusisimua na la heshima na pia la kufurahisha. Tulijaribu kumfanya Teilhard aeleweke kwa ulimwengu, na kwa hiyo hii inaturuhusu kuwa na uwazi mpana sana, na hakuna kitu cha juu zaidi katika makadirio yetu kuliko kukubaliwa Roma na Vatican, wa Jesuiti na chuo kikuu cha Gregorian. Tunapaswa kusema hii imekuwa ya kusisimua sana kwa sababu tumekuwa na hadhira nzuri, waliopiga makofi na waliouliza maswali. Na Tilhad alikuwa akiniambia kwamba lazima nijihusishe na ulimwengu kama njia ya kumfikia Kristo kwa hali ya kiroho. Pia kuna ukweli kwamba maisha yake mara tu tulipoanza kuyatazama ilikuwa historia ya kusisimua sana ambayo ilikuwa nzuri sana kuwekwa kwenye televisheni. Iliundwa ili ionekane na umma kwa ujumla, watu ambao kwa namna fulani wanatafuta tasaufi, kitu cha kiroho katika maisha yao. Tilhad alikuwa mtu ambaye alikuwa amejitahidi kugundua mwenyewe upatanisho wa sayansi na imani. Tumaini ndilo tunalotaka watu wajifunze. Tunataka waelewe kwamba wanaweza kutafuta tasaufi na matumaini yao. Tilhad aliishi miaka 100 kabla yetu, na kwa hivyo kulikuwa na picha zake chache sana. Mbali na hilo, hatukuwa tunajaribu kusema tu mambo ya kweli kuhusu maisha yake. Tulikuwa tunajaribu kunasa tamthilia ya maisha yake, utafutaji wake, matumaini yake, kukata tamaa kwake na mafanikio yake. Ili kufanya hivyo, tulilazimika kupata picha ambazo hazikuwa na kielelezo lakini zenye hisia zaidi. Tulitafuta picha za kumbukumbu zilizoonesha maeneo aliyokuwa, kama vile Paris na Beijing. Hii ilikuwa ili watazamaji wetu waweze kuelewa muktadha wa tamthilia yake. Ilikuwa kama miaka 15. Kwa sababu ya kuchangisha fedha, tulilazimika kukusanya pesa nyingi, kwa hivyo ilichukua muda. Filamu hiyo tayari imefanikiwa nchini Marekani na iliteuliwa katika tuzo la Emmy. Ndiyo imekuwa hivyo. Tunasikitika kwani hatukushinda tuzo la Emmy, lakini tuliteuliwa. Hilo lilikuwa jambo la kusisimua sana kutambuliwa hivyo. Filamu hiyo imetafsiriwa katika lugha 4. Ulimwenguni kote imepata mafanikio kwa kiwango fulani pia. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapo kushirikisha yale yanayojiri katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei na jimbo kuu la Napoli kusini mwa Italia. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaadhimisha kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu Katoliki na la Mitume tarehe 8 Mei 2026 kwa kutembelea madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei yaliyoko jimbo kuu la Napoli kusini mwa Italia, mahali pa upendo wa Mungu unaotoa joto kwa wale waliovunjika na kupondeka mioyo. Ni mahali ambapo imani na upendo vinatamalaki. Ni mahali ambapo watu wa Mungu wanaonja nguvu ya ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu kwa njia ya upendo unaopyaisha maisha kwa chemchemi ya Injili, maisha ya sala yanayomilishwa katika ukarimu na huduma ya upendo kwa wale wote wanaokimbilia huruma na tunza ya Bikira Maria wa Pompei. Ni kituo cha elimu ya maisha ya kifamilia na faraja kwa wale wote wanaoteseka kiroho na kimwili. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ni mahali pa kuonjeshana huruma, upendo na ukarimu, ili kila hujaji anapofika mahali hapa aweze kujisikia kuwa yuko nyumbani, anakaribishwa, kuthaminiwa na kupendwa. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, anayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka, ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila mwamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Ni mahali pa shuhuda za imani, matumaini na mapendo, kielelezo cha kanisa linalokesha na kusali daima, tayari kujielekeza katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Madhabahu ni mahali pa ukimya unaopaswa kububujika kutoka katika undani wa mahujaji, tayari kuomba baraka, neema na rehema, pamoja na kudumisha upendo kwa Mungu na jirani. Madhabahu ni mahali pa kuonja huruma na upendo wa Mungu unaofumbatwa katika sakramenti ya upatanisho, mahakama ya huruma ya Mungu. Maeneo kama haya yanahitaji wakilele waliofundwa barabara, watakatifu, vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaadhimisha kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu katoliki na la mitume tarehe 8 Mei 2026, kwa kutembelea madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei yaliyoko jimbo kuu la Napoli kusini mwa Italia, mahali pa upendo wa Mungu unaotoa joto kwa wale waliovunjika na kupondeka mioyo. Ni mahali ambapo imani na upendo vina tamalaki. Ni mahali ambapo watu wa Mungu wanaonja nguvu ya ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu kwa njia ya upendo unaopiaisha maisha kwa chemchemi ya Injili, maisha ya sala yanayomwilishwa katika ukarimu na huduma ya upendo kwa wale wote wanaokimbilia huruma na tunza ya Bikira Maria wa Pompei. Ni kituo cha elimu ya maisha ya kifamilia na faraja kwa wale wote wanaoteseka kiroho na kimwili. Hii ni sehemu ya hotuba iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kichungaji kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei tarehe 8 Mei 2026. Anasema Mtakatifu Bartolongo alipofika eneo hili kwa mara ya kwanza, alikutana na watu wachache ambao utu na heshima yao vilikuwa vinasiginwa na umaskini, magonjwa na mashambulizi ya majambazi. Lakini Mtakatifu Longo aliona ndani mwao uso wa Kristo Yesu, hasa miongoni mwa yatima, watoto wa wafungwa magerezani, akawafanya kuhisi ndani mwao huruma na upendo wa Mungu. Kwa hakika ni upendo wa Mungu uliokuwa unamsukuma kutenda yote haya. Leo hii madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei yamekuwa ni kituo muhimu sana cha ushuhuda wa imani, matumaini na mapendo, kiini cha maisha ya Kikristo, ibada na heshima kwa Bikira Maria. Madhabahu ambayo yanafahamika na watu wengi kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rozari Takatifu ni muhtasari wa upendo na huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Sala ya Rozari Takatifu ni njia mwafaka kabisa ya kutafakari maisha na utume wa Kristo Yesu ili kumfahamu, kumpenda na kumfuasa, na hivyo kumtumikia kwa njia upendo kwa Mungu na jirani wenye shida pamoja na mahangaiko mbalimbali wanaokumbukwa katika sala ya Rozari Takatifu. Kwa njia ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, kila mtu ajitahidi kutekeleza dhamana na wajibu wake katika mchakato wa kuponya ulimwengu kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei ni mahala pa sala ya Rozari Takatifu na msingi wa ibada na heshima kwa Bikira Maria, mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendeleza ibada na heshima kwa Bikira Maria kwa kutafakari maisha pamoja na matendo ya Kristo Yesu yanayopenya na hatimaye kuleta mabadiliko katika maisha ya waamini. Hii ni changamoto kwa watu wote wa Mungu kuwa ni watu wa sala inayowawezesha kuwa ni watu wanaokita maisha yao katika huduma, majadiliano na imani inayomilishwa katika matendo mema kiroho na kimwili. Vijana wamkimbilie Kristo Yesu kama rafiki yao mpendwa asiyewatelekeza, na kwamba wanayo dhamana ya kumtangaza na kumshuhudia kwa watu wa mataifa. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume akiwataka watu wa Mungu kuendelea kujikita katika ukarimu na imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Tomaso Caputo, mwakilishi wa kitume kwa ajili ya madhabahu ya Bikira Maria wa Pompeya, amesema haya madhabahu yanapata chimbuko lake kunako tarehe 8 Mei mwaka 1887 yalipozinduliwa kama madhabahu ya imani, na tangu wakati huo washirika, vyama mbalimbali vya kitume na watu wa kujitolea wametoa huduma ya upendo kwa watu waliovunjika na kupondeka moyo. Kwa hakika, anasema Askofu Mkuu Tomaso Caputo, hili ni tukio la neema na kilele chake ni maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu na sala kwa Bikira Maria wa Pompei. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata fursa kusikiliza shuhuda mbalimbali zilizotolewa na waamini walioonja tunu msingi ya upendo na maisha ya kifamilia, watoto waliokuwa wametupwa na kutelekezwa wakapata hifadhi na upendo wa kifamilia. Hapa ni mahali ambapo vijana wamejifunza kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa kama mama na mwalimu, Mater et Magistra kwa lugha ya Kilatini, anawakumbusha watoto wake kuwa wakarimu na watu wenye upendo kwa wagonjwa na maskini, wawe mstari wa mbele katika kuwajali na kuwatunza wagonjwa na maskini wanaohitaji kuonjeshwa utaalamu na weledi, upole, unyoofu na unyenyekevu kwa kujisadaka bila ya kujibakiza, ili wagonjwa waweze kutambua kwamba wanapendwa na kuthaminiwa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anaonya kwamba maisha ya binadamu kama hayawezi kubinafsishwa, hasa kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi ya tiba ya mwanadamu na teknolojia yanayotoa kishawishi cha watu kutaka kuchezea maisha katika ulimwengu wa utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Ukarimu ni zawadi ambayo inapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, kwani hii ni asili ya Mwenyezi Mungu na kilele cha ukarimu wa Mungu ni katika fumbo la umwilisho pamoja na Roho Mtakatifu kuwashukia mitume. Kila mwanadamu ni maskini, mhitaji na fukara, na daima ataendelea kubaki kuwa tegemezi katika hali mbalimbali za maisha yake. Hivyo unyenyekevu wasaidie watu wa Mungu kukubali udhaifu na hivyo kuwa tayari kushirikiana na kufungamana na wengine kama tendo la fadhila katika maisha. Hali hii itasaidia kukuza mema kwa mtu binafsi na jamii katika ujumla wake, pamoja na kuungana ili kukuza umoja unaojali na kuguswa na mahangaiko ya wengine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikutana, aliwapokea na kuwakaribisha wagonjwa na maskini, na wakati mwingine aliwafuata huko walikokuwa ili kukutana nao, kuwaonjesha na hatimaye kuwaonesha huruma na upendo wake kama mama mzazi afanyavyo kwa mtoto wake. Huu ni mwaliko kwa waamini kuonesha ukarimu, huruma na upendo kwa wagonjwa na maskini kwa njia ukime na sala, ili kujenga na kudumisha utamaduni wa ukarimu, kwani waathirika wakubwa wa utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine ni wagonjwa, hali inaonesha ukatili mkubwa. Kumbe, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna haja ya kukuza na kudumisha utamaduni wa ukarimu na matendo yanayobubujika kutoka katika tunu msingi za maisha ya Kikristo, upendo wa Kristo mfufuka na fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Huduma kwa wagonjwa inapaswa kufumbatwa katika huruma na mapendo, ili kukua na kukomaa katika utu na kuwafungulia njia maisha ya uzima wa milele. Mwamini anayemwilisha matendo ya huruma katika maisha yake hana sababu ya kuogopa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa huruma na sala kwa wagonjwa, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumaa tarehe 8 Mei 2026, amekutana na kuzungumza na wagonjwa na walemavu waliomiminika kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei kwa wingi, bila kujali matatizo na changamoto za maisha yao, kielelezo makini cha nguvu ya imani na upendo kwa Bikira Maria. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa mwaliko kwa wagonjwa na walemavu kumkumbuka na kumwombea kwa ajili ya nia zake mbalimbali, na kwamba kwa hakika wao ni wadau wa sala na tafakari ya Rosari Takatifu, na kwamba ushuhuda wa maisha yao ni chachu inayoweza kuleta mabadiliko makubwa sehemu mbalimbali za dunia. Uwepo wao kwa wingi katika madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei ni chanzo cha neema na baraka katika kumbukizi ya jubilei ya miaka 150 tangu kuwekwa jiwe la msingi la ujenzi wa madhabahu haya. Amewashukuru na kwa upendo na ushuhuda wao, na kwamba waamini wote wameungana katika Kristo Yesu kwa njia ya Bikira Maria katika maadhimisho ya siku hii maalumu, ambamo Kristo Yesu anaendelea kuwa karibu na waja wake, na kwamba daima yuko pamoja nao na anaongozana nao katika hija ya maisha yao huko bondeni kwenye machozi. Amewataka kuunganisha mateso na mahangaiko yao kwa ajili ya toba na uongofu wa ndani kwa ajili ya haki na amani duniani. Watambue kwamba Kristo Yesu alipokuwa ametundikwa msalabani, aliwaweka wafuasi wake wote chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, aendelee kuwaombea na kuwasindikiza katika hija ya maisha yao huko bondeni kwenye machozi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utenzi wa Bikira Maria ni mtazamo mpya kuhusu Mwenyezi Mungu na ulimwengu mambo leo. Ni utenzi wa toba na uongofu wa ndani unaowahimiza waamini kujenga na kudumisha utamaduni unaomwilisha huruma na upendo wa Mungu katika uhalisia wa maisha. Utenzi wa Magnificat unamwelekea Mwenyezi Mungu ambaye ni mkuu, mwingi wa huruma na mapendo, mtakatifu na enzi zote ni zake, na kwamba huruma yake kwa watu wanaomcha hudumu kizazi hata kizazi. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Ijumaa tarehe 8 Mei 2026, katika ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa madhabahu ya Bikira Maria wa Pompeya, amesema utenzi wa Bikira Maria, yani Magnificat, wimbo wa Zakaria Benedictus pamoja na wimbo wa mzee Simeone Nunc Dimittis, ni nyimbo na tenzi ambazo zinaboresha sala ya kanisa pamoja na kumwangalia binadamu katika mchakato wa ukombozi wake. Msingi wa ujenzi wa madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei uliwekwa takribani miaka 150 iliyopita, baada ya miaka 79 tangu alipozikwa Mtakatifu Longo, mwasisi mwenza wa madhabahu haya, kielelezo cha mpango wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, tarehe 7 Oktoba mwaka 2003, alizindua mwaka wa Rosari Takatifu uliokita mizizi yake katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, na kuendelea kumwilisha katika uhalisia wa maisha tunu msingi za kiinjili kwa watu wanaopoteza hata kumbukumbu za amana na utajiri wa maisha yao ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ilikuwa ni tarehe 8 Mei mwaka 2025, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipokabidhiwa dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu kama halifa wa Mtakatifu Petro, siku ya sala maalumu kwa ajili ya Bikira Maria wa Pompei. Kumbe hija hii ya kitume inapania pamoja na mambo mengine kuiweka huduma na utume wa kichungaji unaotekelezwa naye kama halifa wa Mtakatifu Petro chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Pompei, na kwamba katika maisha na utume wake anaendelea kufuata nyayo za Papa Leo wa 13, ambaye pamoja na mambo mengine ni kiongozi wa kanisa aliyejibidiisha kuweka msingi wa mamlaka afundishi ya kanisa juu ya Rosari Takatifu, pamoja na yeye mwenyewe kumtangaza mwenye heri Bartolo Longo, mtume wa Rosari Takatifu, kuwa ni mtakatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, salamu ya malaika Gabrieli kwa Bikira Maria ulikuwa ni mwaliko wa furaha na faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ufunuo wa upendo na huruma ya Mungu kwa njia ya Kristo Yesu, ili kuwawezesha watu wote kuweza kuunganika na Bikira Maria, mama kweli wa viungo vya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa, ili waweze kushiriki katika imani na katika mapendo. Na ukubali wa Bikira Maria unakuwa ni mwanzo wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu, na hivyo Bikira Maria inakuwa ni Theotokos, yani mama wa Mungu na kanisa, kwa njia ya Roho Mtakatifu, mwanzo wa sala na tafakari ya Rozari Takatifu inayokita mizizi yake katika historia ya ukombozi. Hii ni sala inayowawezesha waamini kumwabudu, kumtafakari, na hatimaye waamini wanaweza kumwilisha rozari hii katika uhalisia wa maisha yao, ili wasiishi tena kwa ajili yao, bali kwa ajili ya Kristo Yesu aliyeko ndani mwao. Madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei ni mahali ambapo sadaka ya Ekaristi Takatifu, chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, inaadhimishwa, na kwamba Ekaristi Takatifu ni rozari hai, na kwamba mafumbo yote ya rozari takatifu yanapata mwanga wake kutoka katika maadhimisho ya Ekaristi Takatifu, kumbukumbu hai ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Hii ni sakramenti ya sadaka, shukurani, kumbukumbu na uwamo, na kwamba kiini cha mafundisho ya kanisa kumhusu Kristo Yesu na fumbo la Ekaristi Takatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kabla ya Kristo Yesu kupaa kwenda mbinguni na Roho Mtakatifu kuwashukia mitume, ilikuwa ni fursa ya kutafakari kwa kina maisha na utume wa Kristo Yesu, na huo ukawa ni mwanzo wa maadhimisho ya mwaka wa liturujia wa kanisa, na kwamba Rozari Takatifu inatoa muhtasari wa maisha na utume wa Kristo Yesu kama sehemu ya kazi ya ukombozi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali na kutafakari matendo ya Rosari Takatifu, na wala wasisali kama kasuku. Waamini watambue kwamba Rosari Takatifu inachota amana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, maisha ya Kristo Yesu na tafakari ya kina. Waamini wanaposali Rosari Takatifu wanakuza ndani mwao kweli na upendo kwa Mungu na jirani zao, unaomwilishwa katika huduma ya upendo kwa maskini na wahitaji zaidi. Huu ni mwaliko kwa kusali kwa ajili ya kuombea familia haki na amani inayopata chimbuko lake kutoka katika sakafu ya moyo wa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1986 aliwaalika viongozi wote wa jumuiya ya kimataifa kusali kwa ajili ya kuombea amani duniani, kama alivyofanya pia hayati Baba Mtakatifu Francisco na kama anavyofanya sasa Papa Leo wa 14. Waamini wasikubali hata kidogo kumezwa na utamaduni wa kifo. Madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei yawe ni mahali pa sala kwa ajili ya kuombea haki na amani duniani, na kwamba waamini wanapaswa kusali kwa imani na matumaini. Mtakatifu Bartolo Longo, mtarafu imani kwa Bikira Maria, alimwita kuwa ni mwenye uwezo wote kwa neema. Kwa maombezi yake, Mungu wa amani amimine wingi wa rehema yenye kugusa mioyo, kutuliza chuki na uhasama kwa kuangazia viongozi wa serikali ili kutekeleza vema nyajibu zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Tomaso Caputo, mwakilishi wa kitume kwa ajili ya madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei, mara baada ya misa takatifu amemshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye madhabahu ya Bikira Maria, hekalu la imani na upendo pamoja na ngome ya amani, mahali ambapo waamini wanasali na kutafakari uso wa Kristo kupitia kwa Bikira Maria. Watu wa Mungu wanaweza kuhudumiwa katika umaskini na unyonge wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii imekuwa ni fursa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwaimarisha ndugu zake katika imani, matumaini na mapendo, na hivyo kuendelea kumkimbilia Bikira Maria ili aweze kuwaonesha njia ya udugu wa kibinadamu, majadiliano na amani. Hii ni hija ya kichungaji, kumbukumbu ya miaka 150 iliyopita, mwaliko kwa watu wa Mungu kuwa na imani na halifa wa Mtakatifu Petro pamoja na kanisa la Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea mahubiri yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Pompei, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawali mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, jimbo kuu la Napoli, kusini mwa Italia. Kwa niaba ya Angelo Rezaura na sisa Christine Masivo kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.